پر جا کر اپنے موبائل نمبر سے رجسٹریشن کریں, لاگ ان کریں, موبائل نمبر پر آئے او ٹی پی کو درج کریں, پھر جیمز آف انڈیا چیلنج چن کر اپنی 1 سے 3 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کریں اور اسے سبمٹ کر دیں. کہ پلے اسٹور میں آپ جائیں گے, مائی ویوز ڈاؤن لوڈ کریں اور اپنے موبائل نمبر سے رجسٹر کریں, لاگ ان کریں اور پھر جو او ٹی پی آئے گا اسے درج کریں, پھر جیمز آف انڈیا چیلنج چن کر اپنی 1 سے 3 منٹ کی ویڈیو, یہ یاد رکھیں, 1 سے 3 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کریں اور سبمٹ کر دیں. پرویشٹیاں 1 اگست سے 31 اگست 2026 تک سویکار کی جا رہی ہیں. تو اگر آپ کے شہر, گاؤں یا ضلع میں بھی کوئی ایسی خاص جگہ ہے, کوئی پرمپرا ہے, پرتیبھا یا کہانی ہے جسے دیش کو جاننا چاہیے, تو اسے کیمرے میں قید کیجئے اور جیمز آف انڈیا کا حصہ بنیے. کیونکہ کہتے ہیں کہ بھارت کی اصلی خوبصورتی اس کے ہر ضلع میں چھپے ان انمول جیمز میں ہیں جنہیں دنیا کے سامنے لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو یہ ہے جیمز آف انڈیا, اس ابھیان میں شامل ہوئیے اور 1 سے 3 منٹ کی ویڈیو اپلوڈ کر اس چیلنج کا حصہ بنیے. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں دوستو, ہم لیہ لداخ کی طرف, لیہ چلتے ہیں, دنیا کے سب سے اونچے ایئرپورٹ کے بارے میں آپ کو جانکاری دیتے ہیں. دنیا کے سب سے اونچے ایئرپورٹ کا نیا ٹرمینل, اس کے بارے میں بتاتے ہیں. زمین سے نکلی گرمی اور سور اورجا سے روشن ہوگا یہ ٹرمینل. لیہ کے کشوک بکولا رن پوچھے ایئرپورٹ کا نیا ٹرمینل دیش کا پہلا جیو تھرمل اور سور اورجا سے سنچالت ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے. قریب 650 کروڑ روپے کی لاگت سے بن رہے ٹرمینل میں اب اکتوبر سے سنچالن کی آشا بندھی ہے. سمندر تل سے 3256 میٹر کی اونچائی پر استھت یہ دنیا کے سب سے اونچے ایئرپورٹ میں شامل ہے. ٹرمینل کی چھت پر 500 کلو واٹ کے سولر پینل لگائے جا چکے ہیں, جبکہ پارکنگ میں 200 کلو واٹ کی اترکت کشمتا لگانے کی یوجنا ہے. ٹرمینل کی کل 700 کلو واٹ سور کشمتا سے ایک سمے میں قریب 2500 سامان گھروں میں 4 پنکھے چلائے جا سکیں گے. وہیں جیو تھرمل ویوستھا یعنی زمین سے نکالی گئی گرمی سے 2800 کلو واٹ بجلی بچانے کا دعویٰ ہے, جو ایک سمے میں 10000 گھروں میں 4 پنکھے چلانے کے برابر کشمتا ہے. زمین سے نکالی گئی گرمی کا استعمال ٹرمینل کے فرش کے نیچے ہیٹنگ, کولنگ اور پانی کے سنچار میں ہوگا. اس میں کاربن اتسرجن اور پانی کی کھپت کم ہوگی, سب سے بڑی بات ہے. اس کے لیے 457 بورویل کھودے گئے ہیں اور ہر ایک کی گہرائی 350 فیٹ ہے. قریب 19000 ورگ میٹر میں 3 منزلہ ٹرمینل بن رہا ہے. اس کی سالانہ کشمتا 35 لاکھ یاتریوں کی ہوگی. ویست سمے میں 1 گھنٹے میں 2000 یاتریوں کو سنبھال سکے گا. یہ ہے دنیا کا سب سے اونچے ایئرپورٹ کا نیا ٹرمینل, لیہ کے کشوک بکولا رن پوچھے ایئرپورٹ. زمین سے نکلی گرمی اور سور اورجا سے روشن ہوگا یہ ٹرمینل. یہ ہے وکست بھارت لگاتار آگے بڑھتا ہوا.

0: نادیہ کے پار فلم میں آپ نے سنا یہ آوازیں جسپال سنگھ اور ہیملتا اور ساتھیوں کی تھی. گیت اور سنگیت تھے رویندر جین کے.
1: بیٹھ جا, کھڑی ہو جا.
2: جب تک ہاتھ پیر سکریہ رہتے ہیں ہمیں ان کے مہتو کا اندازہ نہیں ہوتا. جب ہوتی ہیں ہڈیوں یا ماس پیشیوں کی سمسیائیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں.
3: اب کہاں جائیں ہم.
4: فرسٹ سائن از پین, وہ بتا دیتا آپ کو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے.
2: صحت نامہ کاریکرم میں فیزیو تھراپسٹ ہرشدار راجادھیکش آ رہی ہیں.

یہ خوبصورت طرز تھی مدن موہن کی، ساحل دھانوی کی رچنا آپ نے سنی۔ لیلا مجنو فلم کا یہ دو گانا تھا، لتا منگیشکر اور محمد رفیع کا گایا۔ آپ سبھی کی فرمائش، شیتل پارک راجکوٹ سے قاسم سنگوانی، اقبال انور سنگوانی نے پتر لکھا، اور بلیا پور دھنباد کے ہمارے شروتا ہیں گردھاری لال اگروال، کمر کالونی باڑواہ سے پروین شریمالی، مینا شریمالی نے ہمیں پتر لکھے، حسین چوک رامناتھ پرا جنکشن پلاٹ راجکوٹ کے ہمارے شروتا ہیں موئن احمد اجمیری، لیاقت احمد عرفان، پربھوداس کوٹیچا، ہنسا بین کوٹیچا اور آشیش کوٹیچا نے پتر لکھے، اور اسی گیت کو سننا چاہا سرود چوک۔

امراوتی کے ہمارے شرداؤں نے حمد اللہ ٹھیکیدار نسیم، عائشہ، ہدیہ آسما اور مشتبہ خان، صادق بھائی اور شاہد نے

میرا سایہ فلم کا یہ گیت تھا لتا منگیشکر کی آواز میں راجہ مہدی علی خان کے بولوں کے سروں میں ڈھالا مدن موہن نے اور فرمائش بھیجی آپ سبھی نے. چھتری تالاب امراوتی سے سادھنا رانی گپتا, نیہا گپتا, کومل گپتا, دریا پور بابلی سے گجانن نودیپ اور وشودیپ یلے کی یہ فرمائش ہے, اور شاہد دیپک اور روشی کی فرمائش آئی ہے سورت ان گام سے گاندھی چوک باڑمیر کے ہمارے شوتا ببلیش ڈینی اور منیش پوار, اور نئی سڑک ایم پی شاہجہاں پور کے ہمارے شروتاؤں نے یہ فرمائش بھیجی ہے منموہن راجاوت, راج مدھو, راشی چترنجن, سروج, رتیکا سویٹی, رشب اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ, اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ شروتاؤں کاریکرم میں اپنے پتر بھیجنے کے لیے. بھیجتے ہیں اسی طرح سے اپنے پتر, اور ہم بھی سنواتے رہیں گے آپ کے پسندیدہ گیتوں کا کاریکرم من چاہے گیت. اور اب اس کاریکرم سے سنگیتا شریواستو کو دیجیے اجازت. نمسکار.